masihe chung sikel bi hua tai tsena to rakhe sa ce ku yen ta kha tsara ku ti ko tri tai tsena ta ko ken ta yuna ke he ku na sun ta ku ti li sen la churi ku shan te ti